0: ہے۔ ٹوگو کے تعاون اور افریقی یونین کی حمایت سے ایک قرارداد منظور کی گئی جس کا عنوان تھا نقشے کو ٹھیک کرو۔ اس قرارداد کے حق میں 164 ملکوں نے ووٹ دیا جس میں فرانس اور برطانیہ بھی شامل ہیں۔ امریکہ ایسا واحد ملک تھا جس نے اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا اور 6 ممالک غیر حاضر رہے۔ اقوام متحدہ کی اس ووٹ کی اگرچہ پابندی لازمی نہیں ہے لیکن اس سے حکومتوں اور اداروں کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ روایتی نقشے کو استعمال کرنا بند کر دیں۔ چائے اقوا ظاہر کرنے والا یہ نقشہ 16ویں صدی سے عام استعمال میں ہے لیکن اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس میں افریقہ کو گرین لینڈ کے برابر دکھایا گیا ہے جبکہ یہ گرین لینڈ سے 14 گنا زیادہ ہے۔ بہار کے 14 ضلعوں میں جن میں ریاست کی راجدھانی پٹنہ بھی شامل ہے سیلاب کی صورتحال بدستور تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ کئی دریاؤں میں پانی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے جبکہ نشیب علاقے اب بھی زیر آب ہیں۔ سیلاب نے کئی علاقوں میں معمولات زندگی کو متاثر کیا ہے۔ ان متاثرہ اضلاع میں امدادی اور بچاؤ کی کارروائیاں تیزی سے جاری ہے۔ حکام صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں اور متاثرہ علاقوں کے لوگوں کو امداد فراہم کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: بہار میں سیلاب کی صورتحال میں اب تک کوئی نمایاں بہتری نہیں ہے۔ راجدھانی پٹنہ کے علاوہ اورنگ آباد، بھاگلپور، جہان آباد، بھوجپور، نالندہ، روہتاش، لکی سرائے، مونگیر، بیگو سرائے، کھگڑیا اور ویشالی میں بھی سیلاب کی صورتحال اب بھی برقرار ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے محکمے کے مطابق 850,000 سے زیادہ افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ مویشی پروری کے محکمے کے مطابق 70,000 جانور بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کی سہولت کے لیے 700 کشتیاں چلائی جا رہی ہیں۔ سیلاب زدگان کے لیے امدادی کیمپوں اور اجتماعی طور پر باورچی خانے بھی قائم کیے گئے ہیں۔ گزشتہ رات پنپن گھاٹ پر ریلوے پل نمبر 21 کے نیچے ٹریک میں پانی داخل ہونے کے بعد ٹرینوں کی آمد و رفت کو اگلے احکامات تک کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ پٹنہ سے سویتا پاریک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بے۔
0: مہاراشٹر میں دہی ہانڈی کا تہوار آج بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہ تہوار جنماشٹمی کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ اس تہوار پر نوجوان جنہیں گووندا کہا جاتا ہے ایک کے اوپر ایک کھڑے ہو کر اونچائی پر لٹکی ہوئی مٹی کی ہانڈی کو توڑتے ہیں جو دودھ، دہی اور مکھن سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور بھگوان شری کرشن کے بچپن کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ممبئی میں اس تہوار کی تقریبات جاری ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن آج تمل ناڈو کی راجدھانی چنئی میں ایک روزہ دورے پر ہوں گے۔ وہ انڈیا وولوز 2026 میں شرکت کریں گے۔ یہ امراض قلب کے سوراخوں اور بناوٹ سے متعلق جدید علاج پر مرکوز ایک قومی اکیڈمک میٹنگ ہوگی۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے مشرقی راجستھان اور مغربی مدھیہ پردیش میں آج شدید سے انتہائی شدید بارش کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شمال مشرقی ریاستوں کے مختلف علاقوں بہار، مدھیہ پردیش، ہریانہ، چنڈی گڑھ، اتراکھنڈ، سکم، بنگال اور اتر پردیش میں اگلے 2 دن تک شدید بارش کا امکان ہے۔ عالمی تیر اندازی کے پیرا سیریز 2026 آج گجرات کے شہر احمد آباد میں شروع ہو رہی ہے۔ ان مقابلوں میں 19 ملکوں کے 105 ایتھلیٹس حصہ لیں گے۔ ایسا پہلی بار ہے کہ بھارت تیر اندازی کی اس عالمی پیرا سیریز کی میزبانی کر رہا ہے۔ سیریز کا یہ تیسرا مرحلہ احمد آباد میں سابرمتی دریا کے کنارے منعقد کیا جا رہا ہے جو اس مہینے کی 9 تاریخ تک جاری رہے گا۔ جناب شاہ نے کہا کہ بھارت کھیل کود کی تربیت اور اس سے متعلق سہولیات اور آلات کی پیداوار کا بھی ایک مرکز بنے گا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت کا مقصد نہ صرف مزید تمغے حاصل کرنا ہے بلکہ اولمپکس، ایشین گیمز، دولت مشترکہ کھیلوں اور پولیس کھیل مقابلوں کو مستحکم بنانا بھی ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ بھوٹان، برطانیہ، چین، بنگلہ دیش، فرانس، جرمنی، انڈونیشیا اور امریکہ سمیت 19 ملکوں کے ایتھلیٹس ان مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2030 کے دولت مشترکہ کھیل مقابلے ان کھیلوں کا 7 سالہ ایڈیشن ہوں گے۔ خواتین کے کرکٹ میں T20 ایشیا کپ کے گروپ اے کے آخری میچ میں آج بھارت کا مقابلہ اس کی روایتی حریف پاکستان سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 8 بجے دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد شہزاد۔
2: شکریہ اسد اللہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو کے GSLV F-17 کے ذریعے EOS-5 کی کامیاب لانچنگ کو شاندار کامیابی قرار دیتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے کہ اسرو اور بھارتی صنعت کے درمیان تال میل سے وسعت اور بھارت کے کرۂ ارض کے مشاہدے کی صلاحیتوں میں اہم اضافہ ہوا ہے۔ इसी अखबार की एक और खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म योम असातिज़ा के मौके पर आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की 7 साला तकरीबात में शिरकत करेंगे और तलबा से तबादले ख्याल करेंगे। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत जरूरत के मुताबिक नेपाल को इमदाद फराहम करना जारी रखेगा।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने असातिज़ा से जोर देकर कहा है कि वो योम असातिज़ा के मौके पर टेक्नोलॉजी को अपनाएं और तदरीस के इख्तराई तौर तरीके इख्तियार करें। वो आज सुबह नई दिल्ली में स्कूल के 48 असातिज़ा को कौमी अवार्ड्स अता करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की 7 साला तकरीबात से खिताब करेंगे। हुकूमत ने ISO टैंक कंटेनर्स में पेट्रोलियम की दरामद और ट्रांसपोर्ट के लिए 3 साला इजाजत हासिल करने और सख्त हिफाजती जाब्तों की तजवीज रखी है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि भारत तनाजे को खत्म करने में मदद देने के लिए लगातार यूक्रेन और रूस के रबते में है। अक़वामे मुत्तहिदा ने एक ऐसा नया आलमी नक्शा इख्तियार करने के हक में वोट दिया है जिससे अफ्रीका के सही रकबे का पता चलता है। और ख्वातीन क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के फाइनल मुकाबला भारत और उसके देरीना हरीफ पाकिस्तान के दरमियान होगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।

تجربہ اے زندگی حاصل کیا ہے باہر گھوم گھوم کر، تجربہ اے زندگی حاصل کیا ہے باہر گھوم گھوم کر، کتابی گیان مجھے کم ہی آتا ہے۔ ڈوبے رہتے ہیں لوگ دن رات کتابوں میں، ڈوبے رہتے ہیں لوگ دن رات کتابوں میں، مجھے تو اب لوگوں کے چہرے پڑھنا بھی آتا ہے۔ 3:40 ہو چکے ہیں، آپ جڑے ہوئے ہیں آکاش وانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل کے ساتھ۔ سنتے رہیے کارکرم ہمراہی میرے یعنی ارچت کے ساتھ۔